0: kini pa tin su tin che ka chi yu mi ge to bi na ga ro zhi ge sheng bu da
1: jian ni ki lao sha zhe du tong qu xie bi na ke yo ma bi a xiao ma shi ni da ga de che ka ge chi me yo
0: ha zai yu ran zhong bu de zhen duo hao shi duo tu yu ran di zhe ma zhe bu
1: guo bei su su lu zhen you xi le yong bo san dui mei na mi xin la zai ya zhu yi
0: zhe wen ni zhong da zhe ge zhe
1: qiu xi
0: 지, 니, 솜, 시, 나 봐봐 차를 신속해
2: 자르 계란상 마교다 나를 죽어야 된대도
1: 봐라 안주실로 어디 고대요 둔다가로 있는 소나

0: Yang ah. Nie to sa de jo ra mi la mu kun jo shi tu. Nie ci ka sha ji xie qiu. Jo ra jin zhi cha gu la nie de ri be a.
1: Yi? Mo zhi dong jia dan ai mei shi, mie mei ge po mu de.
0: Jo ra tu da de ta de kun nie ge nga xie qiu, mo xin ne tu da chun ju ri do. Jin zhi ru wa ge ta ju qi sa ya xi song qian ta shi bu. Jo ra ge nyo zhi xie za ni zu de qian bu cha bu shi. 조랑게 니도 매프 시행인다 티리 조랑게 오네 차고 람브자시
1: 딘데 차고 람브스카르세레 니에모타도 좀주로가게 코 모저스 긴세 곰동자 니제르죠 니에 와스르베 마달레 무이토스 제오 지르
0: 오네 무이테비네 조랑게 레네 용고 마타
1: 카리나
0: 카리네 니에 조랑라 차고 시에죠 미디게 충도네 니에 총포시 코소 미크지 이메 니에

0: tante di na kesho kem yara shdo. Kenzala, donzho rashi menzho.
1: Rang gambu chujo jile mendo go. Kuna nye zhe guzi che. Ngani nye ge, ki kao chivza. Rang e kizi cha che. Pinye ki mo to na. Ulen xin je kachiga.
2: Rang chido yo mari. Rang ming har si yu.
1: Kachang yu. Tiento zi si che wa chodi. Rang e chi ya yo mari.
2: Dosta di yu do kao che kuma gui je kachiga. Ngao dong kao nge juu bin de rang cha bu zi.
1: Indo kao be e. Rang kei chi nang an indo kao duge.
2: Chien kuma gui je kachiga.
1: Kana yi si rang chi ya wu si.
2: Yin ju chi ya wu yu.
1: Rang ri bin zi ba li. Chi na cha du.
2: Rang ming lo bi no. Chi ma nga chi mi cha su rang na ma liang wu.
1: Wa tsu ki me ba.
2: Nian rang na ma liang wu sa yu zi khari mi ki ching me be a.
1: Kang yi si rang wa sa yin yu ma ri.
2: Ma ri. Rang tang di yin chi bu du. Chi ma tu tong yin chi ya zhu zi.
1: Wa tsu ki me ba. Wa tsu ki me ba.
2: Tung do de de gi. Hong du. Rang mu ne wa tsa yin du.
3: Nian zhi de ji ba zi zuo ya qu di, an zu na ge du zi ge dun bu shi. Ta ji xiao chang le qia hu chong za, an zu ge bu yong bu ya.
0: A ma, sem zhe qiao ma zhe. Li min zhu ko ge san sa ya ga bu yao ba, jie le ni te xi dan qiao.
3: Ge hu du zi le ka la sa ga xue le da.
0: Xiao du zi, xiao sai sa ga xiao.
3: O zi, nian nian ga na me.
0: Tangu amra nimi do mebe.
3: Chi le nye bu maa shbe. Mintu ge.
0: Hufi. Ta chi du. Ta. Kho senga lo yo mebe imri. Ta ina kho senga kya miya shin sha.
2: Nye rang shio. Nga fong du khashe la da inda.
0: Xiao du zan. Di zhu kira jim se chung a. A. 생각해봐세. 당고 가봐시 봐.
2: 봐봐. 밥장 우 가지.
0: 가래.
2: 우 가지 유지.
0: 도세. 가지가.
2: 창아 줘다.
0: 그래 제지 샤브 사람 주가. 도동우 거기서 가세. 니 지나셔. 나 뒤를 롱 쉽지 않아야 되다. 니 저 러르소.
2: 옐로 저지 봐봐. 나 지지 두. 아무니 사지 신나리 얼사. 나 취한 외민도. 영외 야우러 비. 봐봐. 나 줘다.
0: 가다보다가 경수시. 또 경수 씨 계산 중아.
2: 다시 형 말이. 경안 올 줄다. 나 전부 차수는 기부 제초. 제마 바바랑 너 수는 얘 여 요고. 계산 아마 전은 제마 바바랑 너 뒤에 땜대 되기.
0: 얘 니엘 키라 요요. 그 맞아.